0: حياتي.
1: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
2: لا إله إلا
1: ودخلي في عبادي ودخلي جنتي. بما جمت ما جاء فجري يا كرنا.
2: واو. كسوف الفجري.
1: واو يا كرنا. بابا موي نفس المطمئنة موي بكر بسات بدل gis nga bakkan bobu nit ki la ko wara am bi ci dess moy nafsul amaratu bisu'i
2: ya ilaha illallah
1: bakkan bi nga xamne day xir borom diko digal nan ko defal bam très bien ngay xam yaay kan
2: pakku bay morgel
1: li jeruko jog julli jotagut man nga tadat 15 minutes waw
2: topal sax ndaw
1: dem waw ajuma julli won nga ko be julli won ko be tay ji man nga ay client ak ñoo man nga jaay ba ca karam
2: yalla ko bari yermala
1: makka bo fa demul renit dundu gi jeexagut man na am nga dem fa dewen li nga am sarfa ci manga te ba dewen ndaw ci la rombu top ci lom la laaj jox ko ko ndax ki ga upp na bayyi mu jall ndax nangam ak nangam ak nangam ak yenen yi ma mën ta tuddu ci kaw ak yi ma mëna tuddu ci kaw moy bakkan bi xeertal borom ci naka salut nona ngir bëgg ko jëme fudul fofu
2: kon bakkan bobu nga wax nonu legi mom ligeyam ñaari la yeex lola ci lu bax ak gaaw lola ci lu bon
1: ak gaaw lola ci lu bon bobu yi yakara bu ma jumul ko dem ci yusufa wala du ko sori dang ko fa fekk

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون تعالوا نتذكر ونراجع جانبا من الحكم الخديمية التي كانت تتعطر بها مجالسه الربانية وتتفوه منها روائح من الإفادة والإمتاع تجد القلوب إلى ربها جذبا وتدفع الأرواح نحو السماء دفعا. ومن هذه الحكم قوله قدس الله روحه: الأدب قسمان، قسم بين المرء والخالق وقسم بينه وبين الخلائق. فأما الذي بينه وبين الخالق فامتثال أمره واجتناب نهيه وشكر نعمائه والصبر عند بلائه. واختلف في الصبر والشكر أيهما أفضل، والجمع بينهما أن كل صابر شاكر وكل شاكر صابر، فتلا الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور. يعني صبار على طاعة الله وعن معصيته وفي بلائه، شكور بامتثال أوامره وحسن الاجتناب وبحسن الصبر. من سنت برب تدب سبحانه وتعالى من جيرانت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي سرق مدعو بيلانو بري لول أي جاتا يمدان عملك جبور جيسا ci jëmele ci ñoom ay waare, ay xitam, ay wax yu am njariñ, ay bind, ay jàng yoo xam ne jaadu nañu di ko nafar, di ci delluwaat mbir di ci tëbb. Ndax jataa yooyu mu daan amal daan fas dell ak njariñ, fas dell ak bànneex, fas dell ak xéwal, di xëcc fal yi dee jëme ci seen borom, waaye di jañ seen ruux ngir mu gën a jege seen borom. Bokk na ci xitam yooyu nag wax ji mu waxoon ne teggin ñaari xaaj, benn bi diggante jàmbile doon ak yàlla mi ko moom te bind ko, li ci def diggante jaam bi ak moroom yi mi ngay fam yi. Mu ne teggeen yi dox diggante jaam bi ak yàlla mi ko bind mooy topp ay ndigalam, bàyyi ay tereem, sant xéewalam, muñ ay natoom. Loolu la jaam bi seq borom, saa bu yàlla dindee nga def, bu teree nga ba, bu indi xéewal nga sant, bu indi natt nga bëgg. Sëñ bi neen loolu mooy tegge yi dox jënd yàlla yi saabu jàm bàyyee benn rek ñaawal na ay tegge yi digam ak borom. Donte kon santaane muñ ak sant di muñ natt yi, waaye di sant xewe. Mu ne nag wuute am na ci muñ ak sant lan moo ci gën, waaye mu ne nag li wér mooy dañoo ànd, muñ ak sant dañoo ànd. Ndax muñkat bu ne ak santkat la, santkat bu ne am muñkat la. Waa di jàng li suñ borom waxoon ne nettle ay aaya ne lii ma wax nag ay kiimtaana nga ci ay waaray nga ci ñeel képp koo xam ne ak muñkat la ak santkat la. Mu yaa ngi muñ di topp ndigal yàlla yi, waaye yaa ngi muñ ba sori mooy yàlla yi, yaa ngi muñ nattu yàlla teg sa kaw, waaye yaa ngi sant xéewale ngi ci topp ndigalam ak bàyyi ay tereem ak rafetali muñ ci loolu lépp sant la. Kon dañoo jaxasoo, kon ñu xam ne teggee ñu dox diggante jaam bu ne ak boromam mooy na xam ne lu ko yàlla digal lu ne njëriñ moo na ko def, lu ko yàlla tere na ko bàyyi ndax lorom moo ci nekk. Xéewal gu ñëw yaayoo na nga sant ci yàlla sa borom, ndax du sa ngóor lu say pexe, waaye coobar yàlla moo ko def. Fu mën a jaar sabab la, waaye yàlla moo ko dogal. Waaye natt boo ci bu jàpp ne yàlla dalaa bañ ko dila natt, waaye suñu borom day natt am jaam bi bëgg ko, ku bëgg def koy natt. Kon bu natt bi dikkee nga muñ, ku def loolu rafetal nga itta jéem si diggante sa borom. Sëriñ bi waxit ne di dox diggante jaam bi nag ak morom bi léefi, nee na mi léefi ñett nit lañ: ku yàlla teral, ku yàlla suturaal ak koo xam ne ku kenn ci ñaar ñooñu. Nee na ku yàlla teral ku ne dañ ko war a teral. Taraag ji mën a am taraag yooyu ci guddee ci àdduna nañ ko jox, da ngay tegge nag moom mooy nga jox ko taraag bi. Ku yàlla suturaal nga suturaal, donte xam na ne am na lu mel, waaye suñu borom suturaal na ko yee itam tegge mooy nga suturaal. Koo xam ne nag bukko ci ñaar ñooñu nga bàyyi ko na mel. Bàyyi ko ngiram. Loolu la sëriñ bi digle ne mooy tegge ñu war a dox suñu diggante ak suñu biir. Ku ci noonu am na ci ñoo xam ne yàlla leen teral, jox leen kër, nañ leen bàyyi kër yi nga xam ne coobare suñu borom
yene len ko teral len ni yalla tar way ku yalla sutura ay cristal donte xam nañ ci mom lu defawut wala lu waxawut waye sun borom sutural nako yaw royal sa borom ci sutural dina momam jaawum sutural ba sutural ki nga xamni nak yalla teralu ku sutural ko nak nako yalla mel mel baye ko non waye bu tak ci biram bu ca gaddu lu lay yane bakkar ni dana gaddu bakkar ci lo xamni defu ci waxu ana fet ku daf ma am wax da addu ci daf ci wala nga jeffe ci no wari ba gaddu ci bakkar yo xamni sey ñew ci won lolu dem bakay moy yalla yalla bo di alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مولانا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد فان الشيخ رضي الله عنه قال ايضا والذي بينه وبين الخلائق فالخلق ثلاثه اصناف مكرم ومستور وبينهما فالمكرم يكرم والمستور يستر والذي ليس بمستور ولا بمكرم يترك على حاله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحا للصالحين من الخيرات يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليت يي نانيو خامني فاجنا اي ماندارغا يو خامني لاموي تكتال موي لي ني واخ ساها ميغي جيغيسي تا موي دي بيس باغا خامني موي بيس بو مجوبا di yawmal khiyamati al akbar xam ngeen ne feegna amul ben werante ci ne li xew ñu diko gis ci ciagante ak di fatte tuub di delu ci sun borom ak di ñaawal ay teggin ci kanamu yalla loolu lepp la muy tektale rek moy mandar gay bis pen ci mom mi ngi jégé ci te sun borom momu kat moy ki nga xamne waxtu wuna mi ngi tek beutam ci ñun ab gisam du teggeku ci ñun mukk bu fekenteene gisuñu ko itam nak mom mi ngi gis mbir yeb ta war nañ waxtu wu nek ñuy foglante ak mom ta diko bayyi xel Sheikhul Qadim radiyallahu ta'ala anhu defna denkaane bu am fala bo xamne mi ngi ko jeme rek ci gëna farlu ak gëna jëm ci sun borom ak di wonene amna mbir yo xamne waxtu wu ngeen deme ba gis ko na ngeen xamne bis penc mi ngi jage fi muy denkaade bu am solo mu def ko ci qasida am gogu ñuy wax akhiru saman mu wax na dajale na ndigali sun borom yi ci kep ko xamne jefe nga ko waye itam nak sunna yunus bi alayhi salatu wa salam mi nga xamne mo takale deug ak neen lola yatam ma nga ci denkaane bobu muna ma ngi leni denk na ngeen di top yalla waxtu wu nek yeen mbolam ñi may tuddo na may seen kilifa ak sama mbokki diina yep sax neena na ngeen sakku xam xam waye na ngeen wut ay teggi ni tam waxtu ba gannaaw ba ngeen sakko xam xam ba nopi ndax loola kat bokku na ci li musal nit ki ci mbogalu mbammel bu ëllëgé xam ngeen na nit ki lum bari bari xam xam te amuti teggin loola mok sero rek ñoyam kon nit ki na sakku xam xam waye nak na sakku itam ay teggin mu wax ne na ngeen moytandiku di bokale seen borom yeen sama mbokki diina yep ndax bokale yalla lamuy bijjel nit ki moy safara rek bu ëllëgé mu na ngeen moytandiku jëw na ngeen moytandiku ngistal na ngeen moytandiku ñaawal di jëm ci sun borom ak lepp lo xamne luñu sible ak lu bon na ngeen koy moytandiku na ngeen moytandiku ñak wax deug na ngeen moytandiku reuy na ngeen moytandiku ngistal ndax yi yep kat ay jikko la yo xamne du jikko yu rafet na ngeen moytandiku itam di werante ndax werante amul ben njariñ na ngeen sax dak ci jikko yu rafet yi ta moy jikko ya sun borom geureum moy jikko yu tedde ya na ngeen di waxtu wuna na ngeen di moytandiku ak nafiq na ngeen di nek di fonku waxtu julli yi ta diko def ci waxtom ta koy baña yexé na ngeen saxal wiar wu nek ngeen wor ci ñetti fan na ngeen fexa ba seen ñi nga xamne seen ay toñaange dafa nek ci seeni loxo ngeen fexé ba toñaaye wo yoyé ngeen dello ko seeni borom bala bis pencé ñew nit ki na moy tandiku di xol ay bi nit ñi ndax loola bokku na ci lay sippi ay jëfëm yu rafet waxtu wu nek ngay xol ay bi nit ñi ak di bayyi xel nit ñi loola mom le gënon moy nga xol say ayibi bop ta am nga bëtt yoko xola ta loola warna la doy seuk kon nak ñu xamne liñuy wax iflas xol jëm ci ayibi nit ñi ak di leen togn ak di leen tuddu seeni ayib lamuy jur ëlëk moy ñuy fop say jëf yu bax diko jox koke nga doon ngañi wala koke nga doon wax lu du nona bu ko defé boko buñ ko fabé jox ko nak ba nga jéxal tak mbolé

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي كنا بونو سانتي يالا سونو بروم جولي تي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نويو دي لين دوكيل تي بيسبو تيد بي دي بيسوب اجوما دي فوكي فان اك جوروم ñaar تي اوتام خريط تي اتوم جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك اك جوروم نيات نيو دلسي وات لي لاي بير سونو بوب دي لاي بير ñen ñinga xamne sañ nañ leena lay bir di fatali suñu bop di fatali itam ben yi nga xamne sañ nañ leena fatali xam ngeen ne diine l'islam dafa bëgg ñepp and doon ben doon wenn say doon ay soppe jaxaso lepp luy rafetal ak bok motax l'islam diko santane bo gesse muy santane ñuy terbiyew ñaari wayjur dafa bëgg rek lepp rafet bo gesse muy santane bu ñu gisse jirim wala bayo ñu gesu ko diko taxaw diko saytu dañoo xamne ci katunu yalla dana mag su magge fataliku motax wolof dan leb nan bayo su fateliko soxor lolo kon da fek muy bayo bo xamne dafa nekul ci mbolo mo xamne la yalla santane ci digeunte nit ki ak jirim ak bayo su ko ñepp defé bayo su fateliko day xamne amel na ñepp bor amel na ñepp tam njukkal l'islam bo gisé muy santane dekkendo ñu wara rafetal jëme ci mom ci kaddu ak jëf dafa bëgg rek digënté yépp rafet té digënté yépp su rafété day tax nit ñi gëna nekk ci jamm l'islam bo gisé ak bok muy bëgg ñukoy jokk ci wax ak ci jëf dafa bëgg mu rafet ndax bu rafété digënté nit ñi seen digënté day dëgër dañuy soppanté dañuy jappanté buñu sétlo sax ak bok ñi ngi koy woyé ci lamiñu yaram rahim ar rahim li tax ñukoy woy ay ar rahim moy ño xamné ño bok fuñu soxiko ñu bok fuñu soxiko ñom lañuy woyé ar rahim mo xam muy ci walu wajuru goor wala wajuru jigen wala walu gu meuna don rek tay nak ma bëgg ñu teunk rek ay kaddu fatelente ci digënté ay bok ni ko wara samme ak ni ko wara rafetalé ci dox lu bax ak wax lu bax ak bok suñu borom da ko fonk ba tax bam koy tuddu ci alquran dafa jëkke aqi bopam tek ci aqi ñaari wayjur tek ci aqi mbokk mune wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba gis nga akam ak aqi nday ak bay ak aqi bokk dako toftale waxat ni inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kon yalla yimu santane fonk mbokk da ci bokk mu waxat ne fa atizal qurba haqqahu sa mbokk nang ko jox li nga xamne moy haqam kon buñu doye jang alquran dañuy gis lu bare sunu borom di santane di ñaaxate ci ñu wara fonk mbokk di dox lu bax ci ak bokk di ca wax lu bax buñu deme tam ci sunna sirna muhammad alayhi salatu wassalam dañuy gis ne lu bare wax na ko ci ak bokk doyna rek limu wax ci ak bok
لمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه كغم يالا گم نه سو ألگه لو ديفون ني فاي لوكو دل جوك ساك بوك جوك اك بوك نك بارنا اي غنيل بوك نتي اي غنيل لام موي سوكو دي جوك يالا جوك لا يالا مو واخ سي حديث قدسي واخ ني انا الرحمن خلقت الرحيم وشققت الله اسم من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتت من من ماي رحمان ما ساك اك بوك ساك كو اوتور مو بايي كو سي سموتور نده الرحيم اك الرحمان دانيو جيغي من نا كيب كوكو جوك ما جوك لا من يالا واي كيب كوكو دغ ما دغال من يالا تي كو يالا دغ دي يالا نتي يالا موسل bokku na ci ngeneeli fonk say bok moy day taxa day yombal sa tabbi aljana te aljana dem aljana la ñepp bëgg ñepp dañuy kër kër yi di gor gorlu ndax su ëllëgé ñu tabbi aljana te yoonte bi mo wax alihi salatu wassalam ne yeen nit ñi na ngeen fonk jokkalante nuyo nuyo day tax nit ñi am jamm nit soko rombé nuyu ko soko defé ben yon ñaar yon day xamni ku am aajo wa ku am yitté nga lol day rafetal sa digënté ak mom ko nit ji dañuy nuyo mag nay nuyu goné goné mom kenn waxali wu ñu neew di nuyu mbolo mbolo di nuyu ñu neew kuy dox di nuyu ku tok ku war nuyu kuy dox kon ka japp ni mo gëna faré kaw rek mo wara jëk nuyu kam japp ni mo fété suuf motax mon yeen nit ñi de len joxlanté ay nuyo de len joxé ñam mu tekki nan de len jox seen ko bok de len julli guddi su nit ñi yandoré de len julli su ngeen ko defé da ngeen daagu tabbi aljana mun ayyuhan nas ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu at'ama wa silu al-arhama wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam su ngeen defé yoy mo wax da ngeen tabbi aljana ci gam ak salam rek da ngeen daagu tabbi aljana kon jokk ak bok ndekete day yombal tabbi aljana jokk ak bok day barkel ak dundu day barkel wërseuk nit te ko seen muy dem rek xamal ne bëgg na ñaar yoy muy guddi fan ak wërseuk mom lañuy tënk ci muccu ak mos ak mos ku mucc da ngay guddu fan ku mos moy da ngay am wërseuk kon ku bëgg mucc bëgg mos del jokk sak bok ndaxte ku tedd ka neena man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah ku bëgg yalla yaatal sa wërseuk guddal sa fan del jokk sak bok te ñepp bëgg ñaar yoyu ñepp bëgg mucc ñepp bëgg mos ba ca top tam ci ay ngeneelam moy kep kuy jokk sak bok yalla dana la mussel ci gatché gatcha dang ci mujju xolal ba yalla yonne rasulullah alayhi salatu wassalam bam ñewé ba wax liko yalla yonni bam ko waxé soxnu ci tedd sa soxnu khadijatu muy dalal xelam lam ko jëk wax wallahi la yukhzika allah abada watna ci yalla ne yow do am gatché yow muhammad do am gatché yalla do rata gatché diko limal melokan yi nga xamne kep ko ko melo sunu borom do natto gatcha lan ci ndega tuddu dana innaka la tasilu arrahima ndax yow da ngay jok ak bok da ngay dox ak bok kon ndeke jok ak bok soko do def sunu borom do la tek gatch mu ko ci aduna ni ñi jokke ak bok nak ku ne xam nako way bok na ci li ci meuna tuddu rek moy da ngay fexé ba say bok gënal la bokki jambour da nga gis ko xamne bokki jambour ñokay gënal ay bokkam waye yow fexel ba say bokk nañ la gënal bokki jambour su kenn ku nekk bëgge ay bokkam ba nopi nak kumuy bëgg mu dor la bëgg dana tax jamm nekk sa digënté ak say bokk loola ben la ñaarël ba moy nanga fexé ba ko tané ci say bokk dé ko gëssu dé ko bayyi xel ko tané dé ko gëssu ndax di gesso ke nga tane dana tax sa digeunte ak mom dana mana rafet
waye nit bu xamé né ya ko tané té amo ci mom soxla day tax ñagas ñagas am seen digënté bako ñettel modi ak bokk bo ca gisé ñol ñol ci biir bokk gi na nga dox ngir safarako na nga wax ngir safarako kon dal day mom fum také ci biir bokk na nga ca dox na nga ca wax ba fay day ga lolu soko défé bokk nga ci ñinga xamné ñang ko rafétal na ngay rafétal ak bokk bokk na tam ci li rafétal ak bokk képp ko xamné dang ko tim nga wacc sa bop ba tolok mom ko tim rek na nga wacc sa bop ba tolok mom té sonu borom mo bind té tololewul waye yow mim la lèr na ya tim sa mbokk sangam so wacce ba tolok mom dana tax xolam sedd dana tax mu mëna wax ak yow dara tax mu mëna jëf ak yow bokku na ci liñuy rafetal ak bokk moy so gisante ak ñom na nga feñal mbek ci saxar kanam bashasha bashasha day defar lu bare bare bare bare ubi saxar kanam bennil saxar kanam bo gisé sa mbokk dana tax seen digënté rafet waye mo gën nga gis say bokk ñëkkal saxar kanam melni ko am aw nakar wala ko mer lolo da yak ak bokk bako jorom benel bokko na ci liñuy defaral ak bokk moy su amé jamm nga and ko ak mom su amé ab natou nga and ko ak mom ne ki ko xamne dafa tawat teud nga sol saw dal seeti ko ñaanal ko dara tax bis bu joggé buy lim ay sopem boole la ca waye bu fekkentene amu ci mom soxla bis bu joggé ak jamm so dajé ak mom da nga seug te itam lolou da yak ak bokk bu amé tam ku faatu ca jabot ka nga sol saw dal jaalé jiko ndax soko deful ba dajé ak mom ëlëk da nga am gatché ta day yak ak bokk so amé xabar bu neex ne kay ngenté wala mu ñibisi makk sol saw dal ndokel ko ziaré ko su boba da na xamné yéné nga ko limu am su boba dana tax jamm gëna nek seen digënté lu bax loy def tam na nga ñëkke sa mbokk ndax te yoonte bi neena ali sallatu wassalam bo jëlé sa alal jox ko miskeen day am nga yoolu ku sak sarax waye soko joxé sa mbokk nak ñaar yool ngay am da nga am yool ku sak sarax ak ku jox ak bokk motax mu ne as-sadaqatu 'alal miskeeni sadaqa wa 'alal qareebi sadaqatun wasila kon sa mbokk mom soko joxe am nga ñaari tuyaaboy kuy dox ak bokk ak tuyaaboy ku sak sarax bokk na tam ci liñu rafetale ak mbokk modi jéggelé ak jëlélé wa ndax njoomte mënta ñak togn mënta ñak bu fekkenta na nak kula def nga def ko kula wax nga wax ko do balé dara xam ngeen ne serigne bu mag bo waxon na ne de len moytu togn tay moytu fayu ndax kuy togn du mucc waye kuy fayu itam du ñom kuy fayu du ñom kon mbokk man na joom ci kaddom wala ci jëfam waye na nga jéggelé na nga jëlélé ndax loolu day tax seen digënté day rafet bokk na ci liñu rafetal ak bokk moy mbokk mu ne nako yalla def nango def nako yalla def mbokk mu ne def ko nako yalla def ndax yoonu bi neen anzilun nasa manazilahum na ngeen wacc ni ñi seen wacc way kenn ko nek nako yalla def dang koy nang te tek ko fa ko yalla tek waye su ko yalla yëkëte nga bëkk soufel seen digënté dana ñakas te da ngay son ndax yalla limu def kenn mënu ci dara bokku na tam ci liñu rafetal ak bokk moy lo xamal sa mbokk ci lu rafet fexel ba mu siiw de ko waxtane de ko tas ba ñepp xam ko waye loko xamal ci naka sudul nono gasal bam xoot nga suul ndax sa mbokk boy wax ci mom lu bax ñukoy netti diko netti bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal am nga soppé waye boy wax ci mom naka sudul nono ñukoy netti muy law bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal am nga non dokk na tam ci liñuy rafetale ak bokk moy sa mbokk dang koy bëggal li nga bëggal sa bop dang koy yéene li nga yéene sa bop ndax nit ki soko yéene li nga yéene sa bop bëggal ko li nga bëggal sa bop ba mu xam ko momit xamal li am nga soppé xolal yunus yalla Musa alayhi salatu wassalam biko yalla yonne
dafa yene mbokam limu yene bopam mu dalni waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri nga xamne yalla bu yonne yonti yalla harun dogal ab dogalama waye yonti yalla musa rafet na ca lol ndax moko sakku ci sunu borom ne ko li nga ma yenn budis bi nga ma yenn dama bëgg nga boole ci sama mbokk muy harun ndax lu kenn man ñaare koko gëna man ñaare koko dakk motax yalla yonni yonti yalla harun boole ko ak yonti yalla musa kon musa dafa bëggal harun di bëggal bopam lolu moy li nga xamne kenn ku ne ci nun mom la wara def lima lim legi nak mom la ku bax ci teunk ci wayam yi munew minhu afwu shakhsi amman zalama wa misluhu i'ta'uhu man harama wa silatun li kulli shakhsin qata'a wal birru aydan fantabih wattabi'a wa yajiban ya akhi fir rahimi wa walidin walaw li shirkin yantami neena nit dafa wara jegal kep ko ko toy nit ku bax dafa wara jox kep ko ko xagn nit ku bax dafa wara jox kep ko ko dag di def lu bax di wax lu bax neena yi ma wax nak mi ngi gëna wala ci ak bok fa la gëna fédeliko rawatina nak wajur donte wajur wo sax bokku len diine su ngeen bokku diine itam yow taxaway bi mom nga wara am ci mom té ni mu ko waxé mom sëriñ bu mag bi non la doon doxalé werakaana mu mag wa sëriñ Musa gis ngeen mu naan ba muy lim ay melom ci boromam muy wax naan di may ko ko bañ di wo ko ko foñ di neexal di may ko ko bañ muy lu jafé di wo ko ko foñ di neexal safo ko ko soof kudul koy moy boromam gis ngeen melokaan yoyu nga xamné mom la werakaanam wa wax ne non la melone mom la teunkutam ci baye yi jokk ak bokku nak suñu ko de wax ci deug ñetti xéet la da nga gis ko xamne da koy jokk niñ ko santane gis ko xamne da koy dag niñ ko téré da koy dagge nona gis ko xamne day nek ci digënté bi ana ko ne ci digënté bi moy ko xamne ku bax ci mom mu bax ci yow so waxe lu bax mu wax lu bax so defé lu bop so defé safan mu def ab safan da nga dégg ku yo wax nit diko tagg mo ne ko ya gaaw magaaw da nga dégg ku wax nit ko nan ko xamul nokoy def nam la defata te lol lepp ay njumte la ab julit rawate na ab talibé du nek ba nga gaaw muy doora gaaw du nek ba xamo nokoy def momit xamul num lay def dedet day leble rek du fay bor rek du ci yam day leble mom al hadith bo wax ne laysal wasilu bil mukafi walakin al wasila alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha neena ki dox ak bok du ki nga xam day fay bor noko def mu def la nono dedet koku jokul ak bok de ko xamne so gaawé mu gaaw jokul ak bok de ko xamne xamo nokoy def ndax nam la def jokko bok de way jokk ak bok moy ki nga xamne buñ la dagge yow jokkal buñ la xagne yow joxel buñ la toñe yow na nga balé lolu moy deug jokk ak bok amna ko mësa ñew ci rasulullah alayhi salatu wassalam ne ko dama am bok yo xamne dama leen di jokk ñu may dag may rafetal jëme ci ñom ñuy ñaawal jëme ci man ku tedd ka ne ko bu fekkante ne ni nga ko wax waxe non la deme day da nga melni ku leen di xol ab gël ku len di xol ab geul kuy fab geul moy dombu tang diko def ci seen gemine te na nga xamne sa ciumikaay yalla moko tiyé kep ko xamne da ngay jokk say bok ñu lay dag ngay rafetal ñuy ñaawal xamal ne sa ciumikaay yalla moko tiyé ken do la manal dara danako innal qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya fa qala an-nabi alayhi salatu wasalam in kana kama taqulu fa ka'annama tusifuhum al-mal wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alayhim ma dumta ala zalik gis nga serigne bu mag bi kenn ku nek la nga don ci mom rek non la ra jappe non la lay woyé borom sham bu wax ak mom dana ko ya ayyuhal kabir ya muhammad kun li sigharika ma'an fa tuhmadu
bu wax señ bakki bu fa nek usika yabna amati wa khali yabna amati wa khali wa fusta bil ikhraj wal idkhal kon dal teunk bi moy wa kullu man minka yakunu akbara min al aqaribi fakun muwaqqira wa ghayrihim wa kun ma an nas jami' bil khuluq al hasan yahdib qal badi' yalla no yalla defal deg ak top yalla na yalla guddal fanu suni kilifa gu maggi sam ko musal ko ba lepp lu mu sumbu yalla ko sotal tanu andu ak mom wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

masum nit ñi rek mo la upp ay problème motax ñu daan wax na jamono la jo xamne ka nek ci all ba di fam ay kat katam nek ci doj ya koka moy ka cey muccu kon nak nañu xamne yonante bi alayhi salatu wassalam neewon na saadu taxaw mukk luddul yi sun borom dana ko yekati yegalat bokku na ca barke sun borom dana ko yekati ci kaw fof kuna xamna na legi barke lu jafé jafé la lepp lu da neew mana fajj soxla tay man na na gagn ta du fajj dara lola lamuy tek ta la moy barke sun borom yekati nako yegé ko waye bokku na ca itam nak yermane dana ko dindi ci xoli nit ñi ba kenn dootu yeeram kenn bokku na ca itam sun borom dana yekati ak maanu ca atté kat ya bañay atté dañ leen di ger waye dootu jëfëndiko dootu ñu jëfëndiko maanu ci seen dikënté ak ñañi atté loola waxtu wu amé na ngeen xamné mandargay bi feñ ci feñ waye bako ñentel nak moy neew ga nga xamné jigeen ñi dañ ko neew ker sax bu jamono boba na ngeen xamné joju jamono akhiru saman rek la mëna doon motax sayidina ali daan wax né jamono ngi ñew jo xamné ñingeen jappé ay kilifa ci yeen ñuy seeni kilifa yi diina wala ngeen yaakar leen ci lu mëna doon su ngeen di xol ñi gëna mëna def bakkar ñoña lay do neena itam bu boba ñingeen di tudd ay boromi xam xam bu ngeen di wër ay nafiq ca ñoña rek ngeen koy genn mëna jamono la jo xamné itam benn ndaw du respect ma waye jamono la jo xamné itam amul kenn mag mo xamné dana bayyi xel xalé ci yeureum ko ak ëmbël ko yeurmane waye jamono la jo xamné itam sayyid ali neena bu ngeen ci agge ña omal duñ dimbali kenn kenn ko na da ngay fexé no sab jall yoko waye dimbal mom lu tuma rank lay do kon nak ñu gor gor lu bu baaxa baax jema am yitte ta jema xamne mandar ga yi serign bi wax mom ku xol gis ko tayit ku xol da nga xamne ñi ngi ci kon nak lamuy wara jural nit ki rek moy mu gëna la xasaayu gëna am yitte jëm ci borom tabaarak wa ta'ala yalla nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal allahumma inni as'aluka fi hadha al-yawm al-mubarak an tarfuqana khayra ad-dunya wal akhirah اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الايمان واليقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسالك ان تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي حوائجنا وتصفي مرضانا وترحم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجل هذا اليوم يوم خير وبركه على جميع المسلمين امين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين